0: Antonio Yuda.
1: Mina wino.
0: Ani ora mera wiro rumo karo kururiti.
1: Mina wino.
0: Oh. Ani ora mera wiro rumo karo kururiti.
1: Ay ay ay.
0: Lakini uro nyango nyajo.